0: kabe ekwa
1: ba wanda yake duna gaba ya galare amma ga kuya ta adalin su umar tulku haba mutan dali ku gwada mai gidan su umar tulku ku tayi ma umar tulku ya bai juma ya sai yanka ji kuma bi docin kafa da sai kau shi sai man shanu ba kwanda karanan.